ina o yutaia. Wa fetala yatu Yesu ya te ilato ina fatutumu ia o vai isua vai. Ona lato avatua lea, wo o lava ilau. Wa fetala yatu ia ya te ilato ina asuane ia, ina ave ile pule o le tausamanga lea. Wa nofo fo ile pule o le tausamanga ile vai uali waina, a ua na o le iloa ele mea na mauai ia. A o au auna na sau le vai, walato foa iloa. Ona vala awa tuleo le pule ile tausamanga ile fato a fai a vaa, o fai atu ia te ia. E mua mua ona oum au mai e tangata umo o le waina le lei, pe a telefoi le inu ia iyo tangata. Ona au mai ai lea o le waina leanga, a ua tuue oe le waina le lei. Wo o mai ile ne itu waso. Na faya Yesu le nei ulua i fai longa i kana i Galilea, ma faali mai ai lona mamalu, o na fatua tua ai lea o na soo i ate ia. Muli muli ane ua mali wifo ai o ia i kapana umi, o ia malona tina, ma ona uso, ma ona soo, ma ua no nofo ai ini aso e tele. Walata mai fo ili pasea a yutaia, o na mali ua eleo Yesu i Yerusalema, Uwana sila fia ile malu malu o e fata upovi, ma maamoe, ma lupe, ma e fata utupe ono nofo mai ai. O ia faiele sasa imaya tua iti, ona tutuli atuai lea ya te ila ato umalava ifafo ole malu malu. O maamoe atoa mapovi, o sasa aifo fo itupe atangata sui tupe, ma fuli atu lau lau. Ufape atu fo i o ia ie fata ulupe, ave ese ia nei mea. Aua le fai le fale o loo tama, ma fale fatau oa. O na manatu wai lea o na soo ile upu watu usia, wa aina lava au ile mana o tele ilo fale. O na fai mai ai leo tangata yutaia ya teia. Se a se fai longa e te faali mai ya te imatou, ina ua e faia nei mea. O tali atu Yesu ya te ilatou, ina le peti ia o le nei malu malu, o na auto e faia lea iaso e tolu. Ona fai mai lea o yutaia, e faanga fulu ma leono o tausanga o fai le nei malu malu, pe ete to e fai e foi e oe i aso e tolu. A olona tino o le malu malu lea na ia feta lai mai ai, na tu mai o ia na ye uoti o na manatua ai lea o na soo ua na feta lai mai le nei upu ia te ilatou. Ona lato talitonu ai lea ile tusi, ma le feta lai ngā Yesu o ia feta lai mai ai. Sa Yerusalema o ia ili paseka, ili tausa minga o na toa tele ai lea o e na fatua tua ilona swafa ina ua la tova ayatu i failonga na ia faya. A o Yesu, ele i faalango lango o ia ya te ilato, a wa ua na sila fia tangata uma ma o lato loto. Ele ao ngā foi ya te ia ina ia moli mau o se tasi ya te ia ia mio wa tangata. A wa foi unwa ua Sila fia mea oi loto tangata uma. Ia whamanuia e lea tua, le faita wina mo tangata lau tele, o lana fionga pa ia, ia avatupea le manuia, ma le file mu. Amene.